0: ni ya kon
1: wa aqadna minhum misaqan qulti ni jelas apa izhar apa
0: jahar jahar izhar misaqan
1: wa aqadna minhum misaqan qulizo is
0: Lias
1: al-sadiqin an-sidqihim